tugeze amashanyarazi mu tugari twose 25 kandi kuyagezayo nabwo ruko ngo yageze ku biro by'akagari ahubwo ingo zose zo muri ako kagari zibe zifite amashanyarazi udusantre zo muri ako kagari tube dufite amashanyarazi atari ya yandi yanyorerashwa ya monofaze ahubwo ari ya amashanyarazi afite ingufu ashobora gutuma icyuma cy'amasaka gishya ashobora gutuma imashini bazikora atuma ibintu nk'ibyo bikora apana ya yandi yanyirarureshwa yo kwitwa ngo arahari kandi agenda nk'inyoni rwaje ndi